Ja, det var Real Tigergutt. One of One, dans med meg heter den. 10 minutter før klokka 8:30. Tirsdag 28. juli, håper du har en fin morgen. Dette Marit Larsen med mer norsk musikk. Du hører Under the Surface. It's a

Lizzo med ny musik på Radio Tønsberg. Dance, make me love you. 9:05. Og vi sier takk til nyheten og ønsker deg en fortsatt fin morgen eller formiddag om du vil. Jeg heter Simon, setter inn for Kristoffer og slår følge med god variert musikk også denne tirsdagen. Nå med Synne Vo under vårlaken.

Shakira og Burnaboy, Die Die på Radio Tønsberg. 3 minutter etter klokka 9:30 denne tirsdag 28. juli, der du snart får taus, tror jeg fell. Aller først til Frans, If I Were Sorry.

Haze på Radio Tønsberg. Crush heter den, og det klokka tikker kvart på ti. Ja, mitt navn Simon Slår. Følg med deg her I radioen din med en variert musikkmix til din formiddag, enten det jobb eller om du fremdeles har et par dager til med sommerferie. Det noen som så heldig. Jeg stepper inn for Kristoffer, som fortsatt har et par dager før han tilbake. Dette Alex Gray, The Best. I call